0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte je, Gospodi, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavljajte je, Gospodi, što nas preko rodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

ko su nebeska braća čovekova? Na ovom vidnom nebu postoje sunce i mesec i bezbrojne zvezde koje tajanstveno trepere i svojim nemuštim jezikom svedoče da je Bog zaista svetlost, ljubav i lepota. Ali postoji i jedno drugo nebo, nevidljivo. To nebo, kao i Boga Tvorca koji u njemu obitava, mogu videti samo ljudi vidovitog uma i čistoga srca. To nevidljivo nebo po prirodi je duhovno.

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite uz nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo ljubve, u nastavku ćemo čuti kako je bilo na tribini pod nazivom Pravoslavlje i psihologija, gde je bilo reči o ocu Tadeju kao duhovniku i psihologu. O njemu su u kulturnom centru Čukarica govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik odeljenja.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod Bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti kako je bilo na tribini pod nazivom Pravoslavlje i psihologija, gdje je bilo reči o ocu Tadeju kao duhovniku i psihologu. O njemu su u Kulturnom centru Čukarica govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik odeljenja.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U Kulturnom centru Čukarica je u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija 1. oktobra 2026. godine održana tribina pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Sabranje su organizovali misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Kulturni centar Čukarica, a u prepunoj sali su o ličnosti i duhovnom nasleđu jednog od najpoznatijih srpskih duhovnika govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik odeljenja. Veče je za slušaoce radija Slovo Ljubve zabeležila Milica Šojić.
2: Dobrodošli na još jednu tribinu u okviru serijala Pravoslavlje i psihologija koju misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, zapravo naš odsek za dijalog u javnoj sferi, izvodi u zajedničkoj organizaciji sa Kulturnim centrom Čukarica. I večeras imamo jednu posebnu čast i zadovoljstvo